exco if go wolen ngwe mtene kuchu awngo program go se uji se ka ke radu ke kwe tu ka khoi se pangwe ko khoi kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne fm ngun tu tu ko awngo wolen ngwa ngko se uji se ka ke radu ko se de kanu se kwe tu khoi se mtene kuchu awngo wolen ji chang go se de in chimen ka ke program ngwa ko na ko se de kanu se kwe tu khoi se mtene kuchu awngo wolen ke ma ngma so ten du ta ngwa wolen